keinginanmu akan menjadi kenyataan. Cing Cakeling, dukun sakti beraksi.